Kan ei thak ta kha pathian nai hi a tha ani ti la ni haronem du de kha kulikon pastor bill zai pol te anne champai veng thang pastor bill zai pol te na a local thui don ti lan rem kan ngai